0: प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा सो सुनना ना भुलना। मिती 16 जुलाई दिन वीरवार दोपहर 12:30 बजे सिलसिला रब ने बनाया जोड़िया।
1: प्रोग्राम संबंधी जानकारी, प्रोग्राम युववाणी दे तहत मिति 15 जुलाई दिन बुधवार शाम 6:30 बजे तुसी सुनोगे प्रायोजित प्रोग्राम किंज जाइए परदेश, जिस दे तहत मारा एजेंट विजय भारती जी तुहानू ऑस्ट्रेलिया दे वीजा बारे सारी जानकारी देंगे। सो सुनना ना भुलना प्रायोजित प्रोग्राम किंज जाइए परदेश, मिति 15 जुलाई शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युववाणी दे दौरान।
0: जी प्रोग्राम कर परिवार सिलसिला जी चानन मनारे ते स्टूडियो दे विच मौजूद एडवोकेट वरुण बांसल ते एक फोन कॉल है जी, अमरजीत मैम कह रहे ने, इशारा कर रहे ने। हेलो
2: हेलो जी
0: नमस्कार सर, अपना नाम ते पता दस दियो।
2: मेरा नाम मंगल सिंह
0: जी। भाई जी स्वागत है प्रोग्राम च।
2: नमस्कार जी एडवोकेट साहब।
3: नमस्कार जी।
2: बेनती सी है जी एक।
3: हां दसो जी।
2: मैं ना जी वर्कशॉप कीती हुई है टायरां दी ते ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ।
3: ਹਾਂਜੀ
2: ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਬੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ 6-7 ਨੰਬਰ 5 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ।
3: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
2: ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹੋਏ ਡੱਬਾ ਜੋ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ।
3: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
2: ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ।
3: ਠੀਕ ਹੈ।
2: ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੱਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ
3: ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਫਿਰ?
2: ਮੈਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ।
3: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੋਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ?
2: ਉਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ